0: そんなに素晴らしい本なら私にも見させていただけますでしょうか。これは何でしょうかね。なんか書いてありますが。
1: 待った。
2: 我终于知道藤田为什么一直找这本书了。他想要寻找三百五十六的思路。
1: 大佐にはその輸送機にご搭乗いただき、お連れの方にはあらかじめ船で山荘島へ向かっていただいてはどうかとの提案であります。
2: 在船上不管碰到什么人，记住保持沉默。
3: 所以，我有可能被捕。

0: 秋名さん。
1: どうした？
0: 我らの情報によると、ジャンハイアンが疎開を離れて南京へ行くそうです。
1: 南京だと？誰か追跡をしているか？
0: いえ、ジャンハイアンは狡猾で兵は皆やられました。
1: これはジャンハイアンが使った脱皮の計のはずだ。南京に電話をかけて、南京にいないならさらに警戒せねばならない。
0: はい。
1: 顧城仙の方はどうなんだ？
0: 動きは何も。
1: ふん、あの狐め、簡単に我らに投降しないだろう。焦るなよ。
0: 秋野閣下、さすがです。今回顧城仙はどうやっても疑いは取れないでしょう。
1: どうということはない。そうだ、松潤が渡した竜というやつは調べはついたか？
0: まだ何もないです。奴らは探偵カンパの経験を持っています。
1: どうやら我らの敵は増えてきたようだ。

0: 秋叶先生，不好了！怎么了？有人来救于志兴。什么？誰か？坂田を呼べ。はい。知道是谁吗？守枪队的，领头的叫张大器。バカ者が。秋野さん，お呼びで。すぐにグーさんの家に増援に行け。守枪队を阻止しろ。必要ならば于志兴を殺せ。はい。
1: さらに疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば、余獣神を疎開に生かすな。
2: はい。
3: 吴先生，稍安勿躁。
2: 小豪。

0: 日程啊。那你看，
1: 别吃了，
0: 把老三带上。
2: 行，大哥，我跟你一块儿去，我得保护你啊，别人我不放心。
3: 不用了，这回我会倍加小心的。张大新，你就坐镇据点，千万别给我惹娄子。
2: 我就知道我嫂子做的面好吃。
4: おじ様、どうして待ち伏せて有事心を？
5: みすみす見逃せというのか。
4: でも私に答えてくださりました。私に説得させると。
5: 機会はやった。しかし行かせなかった。もう奴を追うのやめろ。奴は振り向かない。
4: でも。
5: 何がデモだ！私の前で。やつの名前を出すな！
4: おじさま、ひどいわ！
6: 秋野さん、これは。
5: 大丈夫だ。ユジシンの居場所はつかんだか。
6: わかりました。しかし、ヤスルの守りは固く、さらなる調査はできていません。警戒させる恐れが。
5: ともみに探らせるか。
6: ともみさん？しかし彼女は。
5: 君がやりなさい。ユジシンの居場所をともみに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
6: 秋野さん、それはともみさんに不公平なのではないですか。
5: 疑っているのか。
6: いえ。
5: ならすぐ行け。
6: はい。
5: それと、グーチョンシェンの方はどうだ。
6: 動きはありません。
5: 奴は本当に狡猾だ。ユジシンの死を待っている。すぐ調べろ。

0: ともみさん。
1: 坂田さん、何か私に用ですか？
0: 秋野さんの言葉で心を痛めているのでは？
1: 大丈夫、おじさまのせいにはできませんから。
0: 実は秋野さんはあなたのためを思っています。間違わないようにと。あなたの気持ちもわかります。東京に私にも子供がいます。妻と子供を思うことで私にいつも大きな希望を与えてくれる。赤ん坊が生まれてすぐに両親の愛を失う、こんな悲しいことは他にはありません。
1: ありがとうございます。
0: 雄丹町の住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。雄自身は疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ、病院内には入れていません。偵察では、奴らの監視は24時間体制で、昼と夜、各4名が巡回しています。廊下以外に部屋にも2名ほどいて、警備は厳重、警戒は怠っていないようです。
2: どうやら雄十心は厳重にかくまわれているようだな。手を出したくても簡単にはいかない。
0: はい。
2: なら計画を立てる。坂田、我らの艦長が簡単に承知アンドエに負けないようにな。
0: はい。
3: 孟琪姐，我今天去医院看于志新了。
4: 于探长他怎么样了？
3: 我没有见到他，在外面就被人拦住了。
4: 怎么会这样呢？
3: 我不知道，也许是怕舅舅会杀了他吧。没有办法阻止舅舅，我觉得自己好没有用。
4: 优美，这不是你的错，我们都是无意中闯入争端的弱者。
3: 孟琪姐，我不愿意看到这样的结果。北川君死了，如果于志新再死掉，我真的不知道该怎么办。
4: 可是单凭我们也没有什么办法。
3: 孟琪姐，你说我带于志新回日本可以吗？
4: 回日本？
3: 对，远离这个是非之地。这片土地上充满了战争和悲伤，我不想待在这里。
4: 于探长他会答应吗？
3: 不知道啊，也许不会吧。日本又不是他的故乡，你们中国人

0: 怎么了？孟姐姐，于之心，他死了。什么？这怎么可能啊？
1: 我在报纸上看到的，一定是舅舅杀了他。怎么办？我该怎么办？
2: 坂田、よくやってくれた。上に報告し、褒美を取る。天皇閣下の忠義のために。しかし、おごってはいけない。負けてしまう。北側のようにはなってほしくない。はい。明野さんの教えを守ります。
3: この件は本当に夢のようだ。ショウチャンドゥイには何度も煮え湯を飲ませられたからな。
2: 秋野さん、自分を責めないでください。ショウチャンドゥイは本当に狡猾です。もし今ジャンハイアンのうろたえる顔を見れるなら、笑いが止まらないでしょう。
3: 想像に容易いことだな。しかしまだ確定はできない。
4: 我俩有日有信，你多亏了九月九号大骂，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神，神
0: 我们这个秋野现在自己正偷着乐呢啊！
1: 都是处长栽培。
0: 像你这么好的人才，可惜是手枪队的。

0: 坂田、拷問は気をつけろ。ドゥーリンウィンのようなことはもうあってはならない。
1: ご安心を、秋野さん。拷問室にはハエ一匹も入ってこれません。
0: 信じている。
1: では次はどうしましょうか。ジャンダーチーを殺しますか。
0: いや、ショーチャンドゥイを倒さずに落ち着けられない。ジャンダーチーに用はない。いるのはドゥーリンウィン、ジャンハイヤンだ。
1: しかし二人はとても狡猾です。
0: 狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は海軍陸戦隊の精鋭だけでなく、ゴーチョンシアの保護隊も招集した。こたびは鉄壁に囲まれたショーチャンドゥイは生きていられるかな。
1: 秋野先生、さすがです。
0: 機嫌取りはやめなさい。頭を使え。
1: 申し訳ありません。
0: あ、大竹閣下。はい、ジャンダーチを捕まえました。ご安心してください。必ず承知安堵よ、一網打尽に。それとどうか閣下の協力も。はいはい。
2: 行，大主董事能够兵临我虹口虎防，我虹口虎防真是蓬荜生辉啊。
3: 吴处长，我有一个非常重要的任务要交给你们巡捕房，但是我知道你不会给邱野军面子，所以就亲自过来了。
2: 哎，大朱先生言重了，来，请坐，请坐。哎，请坐。您请喝茶。
3: 嗨，
2: 其实我跟秋野先生的关系还是非常好的。
3: 吴处长，我们抓到了手枪队的副队长张大器。哦，怎么，很吃惊吗？
2: 啊，没有。
3: 张大器此人多番杀害日本侨民，可谓是作恶多端，罄竹难书。吴处长，我想请问，如果你们巡捕房抓到了，会怎么处理？
2: 当然会明正典刑。
3: 吴处长果然是心怀正义啊。好，那我也就不藏捏了。我们决定把张大器交给你们巡捕房来处理，由你们对他进行审判和定罪。不过，鉴于巡捕房以往不佳的表现，此次我们将派帝国的军人进行全程监护，直到行刑完毕。希望吴处长不要拒绝啊。
4: 后卫，后卫，监视九路军手枪旅副营长张大器将在近日执行枪决。
5: 来份报纸。
4: 后卫，后卫，
5: 来份。
4: 监视九路军手枪旅副营长张大器将在近日执行枪决。
5: 别说，来。

0: 執行上の配置、抜かりなしだな。戦闘が起これば失敗は絶対許さんぞ。井上、はい。海軍陸戦隊は何人周囲に配置した？報告します。大竹理事の要求で海軍陸戦隊は一個中隊の兵力を出しました。ご安心を。どんな敵が来ようと攻め撃ちます。油断するな。翔ちゃんというの船員はかつての優秀な中国軍人で勇敢である。 我らはやつら何度も失敗を被っている。特にあのチャンハイヤン、異常に狡猾だ。絶対油断するな。
1: はい。
0: それと君と坂田、今回の提携をもって帝国軍人の意思を示せ。はい。
1: ご安心ください。
2: 阿威啊，到我们巡捕房。
3: 也有段日子了吧？是。来，喝茶。阿威啊，哎，之前一直在于探长的手下干活，
2: 委屈你了啊？
3: 不委屈，我服从处长的安排。嗯，
2: 你呀，哪儿都好。 就是这胆子太小。

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか？
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか？
1: ともみ、許しました。すでに新しい選択を作った。北側を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷つけないでください。あなたは悪魔よ。

0: 大竹閣下。小事慌不张张的。不好了，物资被劫了！被劫了！手枪队不是去救张大器了吗？怎么会把物资劫走的？
1: 我也不知道啊。废物！大竹閣下，今回帝国は損失をしました。私の責任です。死をもって。 詫びます。秋野君。はい。もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が小ちゃん隊を倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。今回の件で。 お前たちを責めない。しかし断言する。小ちゃん隊は好きにはさせない。閣下、私は大日本帝国は世界を征服する。まずは中国。上海は東地区の最大の都市だ。 中国で最も栄えている西側諸国は上海を無視できない。上海占領すれば奴らの資源も手に入り、国民政府の首都南京に大きく威嚇できる。閣下、帝国の開戦ですか？うん。帝国上層部は機は熟したと。 全面的に中国と開戦をする。上海占領は大日本帝国軍隊が中国占領する重要事項だ。秋野君、はい。私は君にこの期間中上海の共産党抗日分子を全て排除してもらう。上海を占領するために障害を取り除くのだ。はい。 秋野君、はい。今回しっかり反省するのだ。同じことがあればその時は。

0: 善相伴，是与义同行。人因德而立，德因行而彰。伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要榜样引领。
1: そんなに素晴らしい本なら私にも見させていただけますでしょうか。これは何でしょうかね。なんか書いてありますが。
2: 待った。
3: 我终于知道藤田为什么一直找这本书了。他想要寻找三百五十六的思路。
2: 大佐にはその輸送機にご搭乗いただき、お連れの方にはあらかじめ船で山荘島へ向かっていただいてはどうかとの提案であります。
3: 在船上不管碰到什么人，记住保持沉默。
4: 所以，我有可能被捕。

0: おじさま。
1: ともみ、お腹の子を守りたくはないか。
0: え？
1: 答えてくれるなら承諾してあげよう。龍門氏を家に招待し食事をしようか。

0: 小美，你有病在身，就先送到这儿吧。
1: 那我就不送你了。再见，
0: 再见。
2: 坂田、論調家を捕まえろ。
3: しかし、まだ証拠がありません。
2: 先に捕まえればいい。拷問すれば吐くはずだ。これが論調家の写真だ。写真を見て、奴を捕まえてこい。
3: はい。

0: おじさま、こんなこと一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でもおじさま、モンチーお姉さまを傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。
1: そうか、彼女は優秀な人だ。しかし惜しい、中国人だ。

0: ジジェ。
1: 坂田さん、何なの？なぜモンジジェを捕まえるの？
2: すみません、トモミさん。これは我らの任務です。どいてください。
1: いや、こんなことはダメよ。早く話して。話して。
2: すみません。誰か、トモミさんを連れて行け。
3: はい、はい。
1: 話して。
3: すみません、トモミさん。行け、行け。

0: 龍門地を連れてけ。
1: はい、
2: はい、
1: 行くぞ。
2: 行け
1: 行くぞ。
2: 行け。
1: うん、うん、行け
2: 行け。
3: 凤琪，凤琪，
1: 放开我！
2: 凤
3: 琪，凤琪是无辜的。
4: 无辜？谁让她是你的女人？
3: 凤琪，凤琪。

0: う自信は死んでない。
1: そうだ、死んでない。
2: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
1: 騙されたのかもしれない。
2: ありえません。
1: とにかくだ、君は朋美を見張っていろ。彼女が呪術師に会っていたら殺せ。
2: はい。
3: 大竹閣下、失礼します。
4: まったくだ、お前は何

0: 何がしたい？なぜまた疎開警察に？お前は本当に分かっているのか？今敵を多くしてはいけない。何を考えている？イジュシンを捕まえ、一体何がしたいんだ？疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英物独産国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだぞ。
1: 大竹閣下、この件は全責任を負います。
0: 責任を負う？今回の件追い切れるのか？まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
1: 感謝します。
2: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか？
1: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
3: 站住！干什么的？
4: 让开！
3: 哎，让开！不能进，不能进，不能进！
5: 站住！秋野さん、疎開のジャン探長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
6: 何？疎開警察が何たるぶれよ！慎め！
1: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は。抑えておけ。
6: はい、行くぞ。

0: アンはロンチャオイェイのところに行って見てきたはずです。しかし、ロンチャオイェイは寝ていて、顔は見れていません。思うに、あの商店のやつ、失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか？
0: 違います。
1: リュモンチーはどうだ？
0: リュモンチーは中に入れています。ジャンハイヤンさえも行っていません。
1: ジャンハイヤンは賢いやつだ。おそらく論調を言えば商店内にいるのを知っている。
0: まさか、そんなこと不可能です。
1: すぐに論調を言えと龍門町を移せ。警戒しろ。
0: はい。
1: 待つんだ坂田。論調を言えと龍門町は我らの手の内だ。ショーチャンドへと共産党は助けに来ないのか？
0: 機密事項ですので、それはありえないかと。
1: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが情に厚く義理がたい。このことを利用してショーチャンドゥと共産党を倒す。
0: 何か計画が終わりで
1: 大竹閣下に会う。兵を動員してショーチャンドゥを倒す。
2: 何？前回はジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ？戦いに敗れ、人質も奪われてしまった。今回、お前はロンチョイエとリュウモンチをまた使う。
1: 閣下、機会をください。失敗はありません。十分な兵が必要です。
2: 兵は動員しよう。では私に計画を話せ。

0: 余志清理、上房の道路。来、看一下。龙先生就被关在地下室。这是入口。
1: この目で余志清がドアを開け、ともみさんが入り、何か話していたのを見ました。
2: よし、分かった。行きなさい。
0: はい。

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いえ。

0: 帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
1: 屈辱が晴らせたな。
2: 哥，听这枪声，是从宋家帮那边传过来的，估计红队让他们已经开打了。
3: 咱们也动手。

0: 野さん、商店が襲われました。人も多く火力も強いです。撤退してください。
1: 一体何者だ。
0: おそらくショーチャンドゥイです。
1: 行くぞ。

0: No.
1: そんなに素晴らしい本なら私にも見させていただけますでしょうか。これは何でしょうかね。なんか書いてありますが。
2: 待った。
3: 我终于知道藤田为什么一直找这本书了。他想要寻找三百五十六的思路。
2: 大佐にはその輸送機にご搭乗いただき、お連れの方にはあらかじめ船で山荘島へ向かっていただいてはどうかとの提案であります。
3: 在船上不管碰到什么人，记住保持沉默。
4: 所以，我有可能被捕。

恨まないで。子供のため、私は家が欲しい。この子の幸せのために、一生私たちは一緒になれず、お互い守り合えない。あなたがいないから、来世は。来世では必ずあなたと許してください。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか。
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら私の周りに家族がいなくなる。よし、帰りなさい。

0: 鬼さん、ゆうゆう神は死にました。一緒に戻りましょう。ともみさんを連れてけ。
1: はい、
2: はい。
1: ともみさん、
3: ともみさん、
0: ともみさん、銃を下ろして。ともみさん、どうか銃を下ろして。
4: 坂田さん、おじさまに伝えてください。

0: すまない。ともみ、すまない。姉さん、すまない。姉さん、すまない。姉さん、すまない。
1: 卖报卖报，于探长遭不明人士枪击，死于非命，日裔女子自杀身亡，疑为殉情。卖报。

0: 可是有一样没变，什么没变？抗日救国。
1: 秋野さん、すべて準備完了です。
2: よし、成功を祈っている。
0: ご安心を。今日の夜にジャンハイアンは死ぬでしょう。

0: ハハハハハハ秋野くん、ハハハハハ秋野くん、乙女国庫聞こえるか、ロゴ町の爆発音を。大日本帝国の勝利とも言える。
1: はい、
0: この日がついに来たか。
1: はい、私秋野も帝国軍の勝利を祝います。
0: 大日本帝国の中国占領は不屈の功績だ。コアベ、ベピンはもうすぐで大日本帝国のものとなる。秋野くん、
1: はい、
0: すぐに君の警備隊を拡大することを要求する。帝国軍隊の上海入りのためにな。
1: はい、天皇陛下のために。
2: しかし武器と弾薬が。
0: ああ、それは私が何とかする。君の任務は警備隊をさらに拡大することだ。
1: はい。

0: そんなに素晴らしい本なら私にも見させていただけますでしょうか。これは何でしょうかね。なんか書いてありますが。
1: 待った。
2: 我终于知道藤田为什么一直找这本书了。他想要寻找三百五十六的思路。
3: 大佐にはその輸送機にご搭乗いただき、お連れの方にはあらかじめ船で山荘島に向かっていただいてはどうかとの提案であります。
2: 在船上不管碰到什么人，记住保持沉默。
4: 所以，我有可能被捕。
5: 燃情剧场由万通筋骨贴特约播出，万通筋骨贴痛了来一天。快止咳，咳咳平胶囊。快止咳，咳咳平胶囊。万通牌咳咳平胶囊止咳，毫不留情。万通药业。
6: 万通筋骨贴，痛了来一天。
7: 五千年中华文明绵延向前。是推动其不断跨越的内在力量，是源头活水，是立身之本，在符号中显形，也在文明中生根。它不高悬于典籍之上，而是生长在每个人的生活

0: おはようございます、竹木大佐。
1: あ、
0: こちらは上海派遣軍参謀長唐川康夫少将。こちらは井上明様。自分は召喚付きの副官であります。
1: どうぞ。
2: 沢田司令官は南京にとおりまして、

0: 不在です。航空からお客様がお見えだと聞きまして、私がご挨拶に伺いました。こんなに朝早くご迷惑でなかったでしょうか。
1: とんでもない。どうぞ。
2: はい。

0: 航空記録を調べたところ、軍令部からの報告は
1: 数日前に届いておりました。沢田司令官はその件につきまして指示を出しまして、その後南京に行きましたが、しかしながら大佐の件で落ち度があり、それが今回井上君と大佐の衝突の原因となりました。大佐、誠に申し訳ございませんでした。
2: いえ、お気になさらずに。情報面に関しては提供者があります。
1: ああ、
0: 情報課の滝沢少佐ですよね。二人は確か同級生かと。
3: そうですよ。
4: 我无数次梦见我和他的第一个夜晚，而现在我的任务却使我不得不和一个陌生的男人同居一室。
0: 大佐、あなた方はいかなる情報も漏らさず、しかも滝沢少佐からは報告はなく、噂にも聞いたことはなかった。
2: 本当に申し訳ない。あえてそうさせました。
0: ああ、
2: どうぞ。
0: おお、
2: はい。
1: 大佐がわざわざ上海に来られたのは、陛下から重要な任務を授かったのでしょう。不都合なことはお伺いしません。だが私の力が必要であれば、必ずしやご協力差し上げます。
2: はい。
1: 大佐は上海にどのぐらい滞在のご予定ですか？
2: 上海の用事は済ませたので、今夜は第六航空基地域の船に乗船し、任務を遂行してきます。そこで特別通行証2枚と一等室をご用意願えませんでしょうか？
1: おお、ならば私にお任せください。ここ数日秘密裏に情報課の滝沢少佐は大佐のお世話をしているのであれば、私が憲兵隊に電話をして滝沢少佐を同行させましょう。
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: 大佐は英語ができますよな？
2: ああ、少しだけです。
5: うちの者から聞きましたが、第六航空基地の藤田司令は英語を研究なさっているそうです。
2: ええ、この本は藤田司令官への贈り物でして。
0: おお、大佐から藤田司令官へ本の贈り物ですか。さぞかし立派な本でしょうな。拝見してもよろしいですか？
2: もちろん、当然です。
1: 藤田司令官は造形の深い方ですからな。
2: はい、
1: 私も後日本を購入しまして、拝読させていただきます。
5: そんなに素晴らしい本なら私にも見させていただけますでしょうか？

0: 梅君、君読んでわかるんだ。
1: この文字のことは私は知ってますが、さっぱりわかりません。部下に英語のわかる者がおりますんで、彼にでも読ませましょうかね。あれ、これは何でしょうかね。なんか書いてありますが。
2: 待った。待ってください。昨夜本を読んでまして、ちょうどこのページまで読みまして、念のため次回からめくりやすくするために紙を挟んどいたわけです。もし気に入ったならお貸ししますよ。

0: 上海に戻るときに返してもらえればいいのでご遠慮なく。
1: いえいえ失礼しました。
2: 大佐が藤田氏に差し上げようとしているものを奪う気はございませんので。はあ、
3: 大佐、
0: はい、
3: 今晩は私が上海派遣部を代表いたしまして大佐のために一席設けさせていただきます。
0: ありがとうございます。あいにく夜は大事な約束がありまして、それから船に乗らないといけないので、次回にしましょう。すぐ上海に戻るのでぜひ飲みましょう。
3: ああ、それもいいですな。
0: はい、
3: その頃は沢田司令官も上海にお戻りのことでしょう。
0: 井上さん、今夜出発するので部下の人に尾行させないでください。よろしいですか。
3: 井上君、今後二度とそのようなことは起こすんではないぞ。
2: はい、わかりました。
4: 出来吧，人走了。

0: 那我有个大哥大哥大
1: 我一样
2: 好누나버티전전감이다
0: そりゃねえだろうよ
2: もう一回捜査し直すか
0: いやいいやもうみんな帰らせてくれおいお前な海上防衛大隊に行って何か新しい手がかりがあったか聞いてきてくれ
3: はっ大将隊行くぞはっ
0: ただき、あの維持会会長のタンビンチ、あいつを俺んとこまで連れてきてくれ。
4: 地下のことか。
5: 張り右、進め！
6: このままじゃ終わらせねえぞ。

0: 可以去一趟百货商店吗？
1: 时间还够。
2: 要买什么东西啊？
0: 跟任务无关的，给我爸买副眼镜。
2: 去一趟吧。没事，你要抱我一下。
0: 什么？
3: 没事。
4: 船長、こちらが竹本です。
3: 大佐殿。
5: 彼女を頼んだ。もし何かあった時は、俺から逃げられると思うな。いいな。
3: は、大佐殿。
6: 把这个带在身上，出现任何的意外，用这个来防身。

0: 責任者はいるか。
1: はい、私が隊長です。
0: 左源軍情報課だ。
1: はい。
0: ちょっといいか。
1: はっ、どうぞ。
2: 7日前にある将校が出した手紙を探したいと言ったら見つかるか。
1: おそらくもう東京に届いています。
2: そんな早いか。検閲担当は誰がやっている？
1: 内容検閲は各師団旅団の情報課を担当し、うちは輸送と仕分けだけを担っております。
2: 郵便物がここに届いたら何日おきに内地に発送する？
1: あ、15日おきに郵便機は内地に向け出発しております。
2: 15日だとしたらなぜ7日前の手紙が見つからないんだ？
1: 理由としては上海派遣軍の郵便機以外に南京司令部、第6航空基地、また海南司令部の郵便機がここから荷物を積んでから帰るからです。
2: 各航空基地の郵便機がここに発着する時間などの表持ってるか？
1: あります。
2: くれ。

0: これ持って帰っていいのか。
1: どうぞ。
2: 何様だ情報亀。
0: 郵便機の発着時刻も手に入れた。次はどうやって例の操縦士を運び出すかってことだな。帽子をかぶれ。
3: こちらは調査官の竹木一郎大佐だ。
4: はい、大佐殿、お目にかかれて光栄でございます。
0: 非常に重要な病人がいる。高級証拠だ。内地へ連れて行きたい。
4: はっ、急ぎ手続きをいたします。
0: 彼はまだ野戦病院にいる。設備が老朽すぎる。まずここに移動させて、それから貴様たちに治療してもらい、内地へ転院させる予定だ。
4: どちらの病院でしょうか。転院の手続きをいたしますので。
0: 詳細は言えないが、転院申し込み票をくれるか。
4: はっ。

0: 病院の受け出に署名と捺印を頼む。
1: 鶴田長秀。大佐殿、失礼ながら身分証を。宮中自重室調査官。
2: 俺は派遣情報課の滝沢だ。大佐は陛下のご命令で行動している。病院の方にはこちらから連絡をする。
1: はい。
0: 輸送機から飛び降りたってことはこの乗務員ピンピンしているところが重傷を負っているに違いない。
2: 女一人、重傷者一人、やれやれだな。
3: 这样一来，根据上海地下党的指示，武穆和龙泽巧妙地安排好了第三条撤出路线。

0: 隠し部屋があるとかそんな話か。
1: その通り。
2: 他にもいろいろあるってよ。
0: なんでわかんだ。
2: え？いやだってあんなお手伝いのばあさん家でさえあったんだぜ。他にもあるだろう。
0: なるほどな。

0: あの飛行機から落っこちたアメリケン野郎は、まあ溺れて死んだかもしれん。そして奴の帽子だけが流れてきた。だが、もしかすると、そういった隠し部屋の中に隠れていた。だから見つからなかったんだ。
1: じゃあ、どこに行ったんだ。
0: 家どこ？ようどっこの家だ。あそこが一番怪しい。なんといってもアメリカ人をかくまうんだろう。なんといってもアメリカ人をかくまうんだったら英語が喋れんとな。喋れるのはようのやつだけだ。まあもしかしたら他の金持ちの家にかくまわれてるかもしれないが、そのために理事会を使って島全体に緊張感を出させたんだ。
2: じゃあ俺が村に捜査に行くよ。で、隠し部屋は全部叩き出してやる。
0: そうしてもらえるとありがたい。だがその肝心の隠し部屋の字がわからんけしょうがない。まず事件を待とう。まずは容器を見張ってくれ。何かおかしなことがあったらすぐに知らせてくれ。
2: わかった。
0: 頼んだ。

0: 佐々木さん、通訳官も乗ってたのか。昨晩大変だったろう。
1: はい。
0: こいつが楊さんか。
1: 他在问你是不是叶小姐。
0: 同行してもらうぞ。

1: 脾气暴躁的军官，他会打你、骂你、威胁你，让你心里感到极度恐惧。
2: お前の銃だろ？持ってる。お前の銃だろ？
1: 俺がお前の銃なんだよ！
2: 坚持，记住保持沉默。

0: そうです。あのジジイと使用人が外にいます。
1: ん？じゃあとりあえず捕まえとけ。佐々木に利用させよう。あ、いや、佐々木はいいや。ここに呼んでくれ。
0: はい。
1: こうしよう。悪いんだけどさ、もうここはいいから、陽毒鉱の家の隠し部屋を調べてくれるか。

0: 隊長。
1: ん？
2: 楊さんに上陸許可書を発行したのはある大佐だったようです。しかしそれは上海派遣軍の極秘書類であり、藤田司令官の許可がない限り調べる手立てはなく署名が必要だそうです。
3: なんだそれは、めんどくせえな。こっちこそ舐めやがって。誰やそれ。なこうなったらさっき捕まえた同じ利用してもう一回締め上げろ。あ、でもあんまりやりすぎんなよ。
2: はい。
4: 井上社長がお呼びです。あ、わかった。
2: どうでしたか。
3: やりすぎだよバカ。でも見たか、あの女ほら息を止めたり呼吸が浅くなったりしてただろう。
2: ええ、それが何か。
3: それはな、人類が最も古くから持っている何かを隠している時の反応なんだ。相手に太刀打ちできない、だが抵抗もできない、そんな時にもう隠すしかなくなる。そうなると人間の心というものはこう本能的にガッとこう身を守ろうとする。
1: そうするとそういう現象が起こるんだ。
2: つまりあいつは圧力を感じてるってことですか。
3: あとは間もなくあの女の心は折れるだろうな。

0: 概去年的。啊。
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。
2: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを火器に使っていたら、とっくに世界は征服して
3: た。什么？大伯爷，他那方言吗？
4: 什么？
5: 夫妻对拜。

0: 你可是功不可没呀！啊，来喝茶。
1: 哎，二的话呀，全都仰仗处长的运筹帷幄，我只是奉命行事，不敢贪功。
0: 哎，又跟我谦虚啊！啊，哎呀，以后咱们可就是兄弟了啊，一家人。
1: 不敢不敢，处长的知遇之恩，海洋定当效犬马之劳。放心，生意的事儿我日后自然会孝敬，您不用挂心。
0: 海洋，以后跟着我混，我一定不会亏待你的。
1: 谢处长。
2: 秋山さん、一つ報告があります。
3: いいえ。
2: 今日プシー一帯の輸送業ですが、一人接種管理されました。
3: どんな奴だった？
2: 今はまだはっきりと、おそらく挽回のものかと。
3: 挽回は食料輸送で起業した。この宇山はプシーでの商業は分武相応、それにつけ込む、それも当然のことだ。
2: では今放置しておきますか？
3: 挽回の争いはいつものことだ。無理に足を踏み入れることはない。厄介事は必要ない。だがやはり奴らを調べておけ。
2: はい。
4: 生意兴隆，财源广进。
5: 谢谢戚三爷。里边请。
6: 来，戚老板，里边请。
5: 万先生，
6: 来，
7: 恭喜开业大吉，生意兴隆。
5: 谢谢谢谢，
7: 恭喜恭喜啊！来来来，诸位，我给你们介绍一下，这位就是咱们万隆商行的老板，杜万隆，杜先生。
5: 谢谢谢谢谢谢谢谢各位，托各位多赏光，里边请。
6: 谢谢谢谢，来里边请。
5: 多谢多谢啊，里边请里边请。
6: 来里边请。
5: 里边请里边请。
6: 来里边请。哎，我这什么时候能脱了呀？太难受了，这紧的，而且还老掉。
5: 你忍一会儿，穿好的，好好演，走，走了。
2: 秋山さん。
3: ああ、事情調査は済んだか？
2: 済みました。あのプーシー一帯を商業する者はチンバンです。名はチーラオさん。
3: チンバンだと？
8: 这点事儿都办不了，他以后怎么跟我混啊？下不为例。
1: 是戚三爷。

0: 審判の頭は知っているが、このチーラオさんは何者だ。上海に長くいるが、全く聞いたことがないな。
1: 最近のものですね。ただ、おかしいです。上海で人材輩出とは、審判にはよからぬことが多く、知らないのはむしろ正常かと。
0: 他に何かあるか。
1: それと、上海でボスを見つけました。名は杜万龙。注意すべきです。
2: 杜老板，杜老板，
3: 杜老板。
0: 我收过多少银子？
4: 货品得一一盘查清楚。一手交钱，一手交货，
3: 是吧？
4: 都像你们这么做生意，我这生意还干不干了？
3: 是，杜老板说的是。
1: やつは控えめだ。だが、やつの万隆商行、上海商会の拠点でもある。
0: お、こいつの素性は？
1: まだわかりません。
0: すぐ調べろ。
1: はい。
5: 这段生意

0: 公募局的几位董事已经点过头了，巡捕范辉打过招呼了，你们放心，不会再为难你们了。
1: 说得对，杜老板大气啊，
2: 是
1: 处处为我们着想，我等佩服。哎，佩服。
0: 你们下去
1: 吧。哎，是是是，那是杜老板，那我们先告辞吧。
3: 上海は多くの人材が眠っているな。もし顧城線のような利用できるやつであれば、我々の行動は本当に楽になる。
4: では連絡を取りましょうか。
3: 慌てるな。まずは様子見だ。奴らをまず監視するんだ。たとえ利用できなくても災いは出ないだろうから。

0: 1937年7月7日，日军制造了卢沟桥事变，悍然进攻宛平城，开始全面侵华。
1: 哈哈哈哈哈哈！秋野君，哈哈哈哈哈哈！秋野君，乙武国，聞こえるか？卢沟桥の爆発音を。大日本帝国の勝利とも言える。
2: はい。
1: この日がついに来たか。
2: はい。私秋野も帝国軍の勝利を祝います。
1: 大日本帝国の中国占領は不屈の功績だ。桑部、北平はもうすぐで大日本帝国のものとなる。秋野君、
2: はい、
1: すぐに君の警備隊を拡大することを要求する。帝国軍隊の上海入りのためにな。
2: はい、天皇陛下のために。
3: しかし武器と弾薬が。
1: ああ、それは私が何とかする。君の任務は警備隊をさらに拡大することだ。
2: はい。
4: 交通工具、出行工具啊，真的是特别的多，像什么地铁呀、公交呀、自驾呀。